0: kafisi afisi kana la yono viba no viana ga yono vi no viana ga yono viaka na no nyaba gamasu ya ya dazo
1: Happy FM 98.9
0: kama yo katalo panka kanyo du amyo lo po jigba zaudu amyo lan kudo mo pa sona gbaoji amyo na jiba ya doji jona ya fa gbada shi una bala 0243443948 ji 0243443948 nenu make mi WhatsApp message so ana bala 0243443948 ji WhatsApp message so ana bala 0243443948 ji na dogbe na no vi kpe holo kata